zvinodikana kujenga maningi nokuita mhore mhore munjanji. Kusenzesa turufunu nokuita makani mumboto idzi zvingabvisa pfungwa dzedu nozvetinoda. Izvi zvinozoshupa kuda kuzwa chitima chichikwedera. Kuwarairwa nokusama kuita mhore mhore mumboto iyi zvinobara ngozi hurisa. Saka kudai uri dhuze nonjanji, chengeta turufunu yako. Zviri nani kurusa museswa umwe womakani nokukanda ndaramo mungozi ngemuseswa nyana minganani. Rumbwa wakagara kure nozvitima zvinonga zvichihamba, uye usati wadarika nyasa kunangisa matii mairi. Ingozi kuhamba ngemujanji. Kuba zvinosenzeswa munjanji zvakashata, uye ingozi ingabara kunonoka. Kutunudzirwa kwemutengo kurura rwendo, uye ingozi yorugondo kuanhu anonge achirura rwendo. Saka pushurura kudai mukaona zvamunonga mafungidzira kuti zvabiwa kana kugujurwa kweyaibote munomborosakati, oite 4-31-11-060, oite 4-33-17-46, kana kuti oite 4-32-09-82. Rugondo pambote yekutanga, usaite kuti makani muturufunu akuwaraidze munjanji. Kuda kuvhikira tsawana nokuchengeta zvinosenzeswa munjanji, zvino ubaba wedu tese. Kaminyo de Ferro Mozambique, kuri kutunhudzira onere rekuri kuendwa. Kolera inhinda inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa surface. Haiwa nema kana kamvura kana kusenzesa surface.

Madaronge iti uchabibana kuraradza kupengera munemwe. Anatumako marongo munemwe sesona mishano dzoitora shikwarenda isinku minuto.

mafambiro emigwagwa. Ichi chirongwa chinokunzirai mashoko akagarisa nemafambiro akanaka emigwagwa kuitira kudzivirira tsaona.